0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

FM 92.1 Húzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів з року випуску.

0: Ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному вебсайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного вебсайту Мінекономіки про середньоринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель és étterem Яноші, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-6-20, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-20, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише, «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. «Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них». Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «Здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja Egén ilyenkor különleges utazás kezdődik. Madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen víj alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka, általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemülék és sárgarigók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométer tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézd néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінні міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя опадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. На Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Кубку Теоліта привів Іспанію до титулу чемпіонів світу. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024, а роком раніше – Лігу націй. А також перемоги на юнацьких Євро U-19 та U-21, срібло Олімпіади 2021 року у Токіо, де іспанці поступились Бразилії у фіналі. Sebastian Vettel örömmel fogadná, ha Andrea Kimi Antonelli dönteni meg a rekordját, és ő lenne minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. Mint ismert, Antonelli a spanyol nagydíjon aratott újabb győzelmével már 81 ponttal vezeti az összetettet George Russell előtt, és sokak szerint nem az a kérdés, hogy bajnoka lesz, hanem az, hogy mikor. Ha az olasz pilóta idén felér a csúcsra, 20 évesen megdönteni Vettel 2020 óta élő rekordját, amelyet a német 23 évesen állított fel. Antonelli már több csúcsot átírt, ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa is. A Mercedes versenyzője kiváló kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, rendszeresen üzennek egymásnak a futamok után. A négyszeres világbajnok pedig nemrég bejelentette, hogy visszatér a volán mögé. 2027. január 9 és 10-én újra rajthoz áll a bajnokok tornáján, amelyet Új-Zélandon rendeznek meg. Sebastian Vettel is zadovoljenem sprényau, bejeg be Andrea Kimi Antonelli, pobev jeho rekordi stavnej molodším čempionom svitu v historii Formule 1. Jak vidom Antonelli після чергової перемоги на гран-прі Іспанії вже має 81 очко переваги над Джорджем Расселом. І багато хто вважає, що питання полягає не в тому, чи стане він чемпіоном, а коли. Якщо італієць здобуде титул цього року, то у 20-річному віці перевершить рекорд Феттеля, встановлений у 2020-му, коли німець став чемпіоном у 23 роки. Пілот Мерседеса підтримує чудові стосунки з Феттелем. Вони регулярно обмінюються повідомленнями після гонок. А сам чотириразовий чемпіон нещодавно оголосив про повернення за кермо. 9 та 10 січня наступного року він знову виступить на гонці чемпіонів, яку прийматиме Нова Зеландія. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7. 5-5-5.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Ez kód, numero 351 2022 02 22.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус швидкість. Ugyanaz a havidíj.
5: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az AstraMed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
2: Рекламу чули.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува ваалокузашат. 066 78 49 950. 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем.
4: Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович.
1: Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészети központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністерію номер 507, 2015 августу 13.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу чую.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, гетвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Підтягнути частину довідок з держреєстрів можна онлайн через Дію або єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Йдеться у повідомленні.
1: Miroslav Bilecki kormányzó és Román Szarája megyei tanács elnöke a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték tegnap szakmai napjuk alkalmából. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönőleveleket vehettek át. Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította. A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófavédők feladatait. A kárpátaljai tűzszerészek jelenleg Mikolajiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófa védelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot. Közben a katasztrófa védelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. Bilecki köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófa védőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért, közölte Miroslav Bilecki kormányzó.
0: Вчора голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай привітали закарпатських працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом. Під час урочистостей працівники отримали обласні відзнаки та подяки. Також з нагоди професійного дня їм передали ключі від службового автомобіля. Кошти на його придбання було виділено з обласного бюджету. Повномасштабна війна суттєво змінила завдання рятувальників. Наразі закарпатські піротехніки працюють у Миколаївській області, а рятувальні підрозділи та техніка обласного управління ДСНС виконують завдання у Харківській області та звільнених територіях Херсонщини. Водночас робота рятувальників на Закарпатті триває постійно. Мирослав Білецький подякував усім закарпатським рятувальникам за витримку, самовідданість та мужність. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
1: Kárpátalján gyanúsítottként hallgatták ki egy építőipari vállalkozás korábbi igazgatóját, aki több mint 1,8 millió hrivnya költségvetési pénz jogtalan megszerzésével gyanúsítanak a Dolha-Ilosva közötti útszakasz felújítása kapcsán. A nyomozás adatai szerint a 34 éves krivérihi születésű férfi által vezetett vállalkozás 36,7 millió hrivnyát kapott az elvégzett munkálatokért, miközben azok tényleges értéke 34,9 millió hrivnya volt. A munkálatok teljesítését igazoló dokumentumokba valótlan adatokat vezettek be az elvégzett munkák mennyiségéről és azok értékéről, így a költségvetésnek több mint 1,8 millió hrivnya kárt okozhattak. Az ügyben a nyomozást a rendőrség munkatársai végzik, az ukrán biztonsági szolgálat, valamint a stratégiai nyomozások főosztályának munkatársainak közreműködésével a Kárpátaljai megyei ügyészség ügyészeinek eljárási felügyelete mellett, közölte a Kárpátaljai megyei ügyészség.
0: На Закарпатті колишньому директору будівельного підприємства повідомили про підозру у заволодінні понад 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту дороги Довге-Іршава. За даними слідства, підприємство, керівником якого був 34-річний уроженець міста Кривий Ріг, отримало 36,7 мільйона гривень за виконані роботи, однак їхня фактична вартість становила 34,9 мільйона. До актів виконання робіт внесли недостовірні дані про їхні обсяги та вартість. Розслідування проводять слідчі поліції за участю співробітників СБУ та управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma főként változékony időjárásra számíthatunk Beregszász térségében. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Сьогодні у Берегові та районі очікується мінлива хмарна погода. Похмурі періоди змінюватимуться сонячними. Вдень температура повітря становитиме біля плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхіре következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsán. Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaratont, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpát-Talja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak, 21 és 10 km.

0: valamint váltófutás. A fő versenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A munkácsi félmaraton már a Kárpát-talja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19. Вересня відбудеться Мукачівський півмарафон 2026, який цьогоріч знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9:03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Nosoljan kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szívós küzdőszellem, magas szintű technika és valódi harci állóképesség jellemezte minden összecsapását. A tornát végül második helyen zárta, így ezüstérmet szerzett a kupán. Újabb bizonyíték annak, hogy a Kárpát Taljai karateiskola továbbra is az ország élvonalába tartozik. Вожорогівід Буся масштабний кубок України з Кіокушин Будо карате, який зібрав сотні найсильніших бійців з різних регіонів України. У напружених та виснажливих поєдинках у розділі куміте закарпатська спортсменка Анастасія Носолян продемонструвала незламний характер, високу техніку та справжню бойову витримку. За підсумками турніру Анастасія впевнено виборола друге місце та стала срібною призеркою Кубка країни, вкотре підтвердивши високий рівень закарпатської школи карате. Луцкбан рендезték meg a Veteránok országos röplabda kupáját, amelyen az ország különböző részeiből 39 csapat vett részt több korosztályban. A 40 plusz kategóriában kiválóan szerepelt az ungvári kárpát-taljai Sasók férfi csapata. A kárpát-taljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat a dobogon zárta a rangos tornát. У Луцьку відбувся Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях. У категорії 40+, успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти триденної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
7: Jószak már szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцас ötvenes телефонсамот. Теде холготова валокузашат. 066 78 49 950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальної інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш.
0: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Теді халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіленцура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: FM 92.1.
6: Pulzus FM.
1: Megdobban.
3: A Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyét további 10 évvel meghosszabbították. Tegnap megtartotta soron következő ülését az Ukrán Televízió és Rádió műsorszolgáltatási nemzeti tanács. Amint egy 100 napirendi pont között szerepelt a Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyének meghosszabbítása is. A nemzeti tanács tagjai egyhangulag támogatták a licenc további 10 évre történő meghosszabbítását. A témáról ma bővebben hallhatnak a külön kiadás című műsorunkban.
4: Пузуш Радіо, Радіо Пульс, намовлення продовжено на 10 років. Вчора відбулося чергове засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Серед близько сотні питань розглянули питання продовження дії ліцензії намовлення Пузуш Радіо, Радіо Пульс. Нацрада одноголосно підтримала продовження ліцензії. Сьогодні більше про це ви почуєте у прямому ефірі в передачі «Спеціальний випуск» на Радіо Пульс FM.
3: Az idei év első 8 hónapjában 37 gyermeket fogadtak örökbe Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 52 gyermeket. Jelenleg 72 örökbefogadásra jelentkező személy szerepel a nyilvántartásba, közülük 55-en házaspárok, 17-en pedig nem házasok. Mindez tegnap hangzott el a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatóján. A jogszabályok legutóbbi módosításai között szerepel az örökbefogadási ügyek elbírálási határidejének 30 napra történő rövidítése, valamint az örökbefogadó szülőknek járó állami támogatás 50 000 hrivnyára történő emelése. Emellett mostantól lehetőség van arra is, hogy az örökbefogadással kapcsolatos első konzultációra online jelentkezzenek, az érintettek felkerüljenek az örökbefogadásra váró jelöltek nyilvántartásába, illetve a szükséges igazolások egy részét közvetlenül az állami nyilvántartásokból töltsék le. Az ügyintézés egy része online, a GIA alkalmazáson, illetve a gyermekek egységes információs és analitikai rendszeren keresztül is elérhető.
4: Цьогоріч на Закарпатті за 8 місяців усиновили 37 дітей, тоді як минулого року за цей період було усиновлено 52 дитини. Нині в реєстрі усиновлювачів перебувають 72 кандидати, з них 55 – подружні пари, ще 17 осіб не перебувають у шлюбі. Про це йшлося вчора на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Також було повідомлено, що серед основних змін у законодавстві – скорочення строків розгляду справ про усиновлення до 30 днів, збільшення державної допомоги батькам-усиновлювачам до 50 тисяч гривень, а також те, що відтепер подати заяви на первинну консультацію щодо усиновлення, підтягнути частину довідок з держреєстрів можна онлайн через Дію або єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Йдеться у повідомленні.
3: Miroslav Bilecki kormányzó és Román Szarája megyei tanács elnöke a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték tegnap szakmai napjuk alkalmából. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönő leveleket vehettek át. Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította. A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófa védők feladatait. A kárpátaljai tűzszerész jelenleg Mikolajiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófa védelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot. Közben a katasztrófa védelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. Bilecki köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófa védőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért, közölte Miroslav Bilecki kormányzó.
4: Вчора голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай привітали закарпатських працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом. Під час урочистостей працівники отримали обласні відзнаки та подяки. Також з нагоди професійного дня їм передали ключі від службового автомобіля. Кошти на його придбання було виділено з обласного бюджету. Повномасштабна війна суттєво змінила завдання рятувальників. Наразі закарпатські піротехніки працюють у Миколаївській області, а рятувальники рятувальні підрозділи та техніка обласного управління ДСНС виконують завдання у Харківській області та звільнених територіях Херсонщини. Водночас робота рятувальників на Закарпатті триває постійно. Мирослав Білецький подякував усім закарпатським рятувальникам за витримку, самовідданість та мужність. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Kárpátalján gyanúsítottként hallgatták ki egy építőipari vállalkozás korábbi igazgatóját, aki több mint 1,8 millió hrivnya költségvetési pénz jogtalan megszerzésével gyanúsítanak a Dolha-Ilosva közötti útszakasz felújítása kapcsán. A nyomozás adatai szerint a 34 éves krivérihi születésű férfi által vezetett vállalkozás 36,7 millió hrivnyát kapott az elvégzett munkálatokért, miközben azok tényleges értéke 34,9 millió hrivnya volt. A munkálatok teljesítését igazoló dokumentumokba valótlan adatokat vezettek be az elvégzett munkák mennyiségéről és azok értékéről, így a költségvetésnek több mint 1,8 millió hrivnya kárt okozhattak. Az ügyben a nyomozást a rendőrség munkatársai végzik, az ukrán biztonsági szolgálat, valamint a stratégiai nyomozások főosztályának munkatársainak közreműködésével a Kárpátaljai megyei ügyészség ügyészeinek eljárási felügyelete mellett, közölte a Kárpátaljai megyei ügyészség.
4: На Закарпатті колишньому директору будівельного підприємства повідомили про підозру у заволодінні понад 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту дороги Довге-Іршава. За даними слідства, підприємство, керівником якого був 34-річний уроженець міста Кривий Ріг, отримало 36,7 мільйона гривень за виконані роботи, однак їхня фактична вартість становила 34,9 мільйона. До актів виконання робіт внесли недостовірні дані про їхні обсяги та вартість. Розслідування проводять слідчі поліції за участю співробітників СБУ та управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпаття.
3: Ukrajna büntetőjogi felelősségre vonást vezetett be a csaló kalcenterek létrehozása és működtetése esetén, számol be róla az RBK.hu-a. A jelentés szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő közölte, hogy súlyos büntetést kell kiszabni az illegális kalcenterek tevékenységére. Ezen kívül a parlament számos olyan jogalkotási kezdeményezést támogatott, amelyek Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek részét képezik. Ezek lehetővé teszik majd további finanszírozás bevonását az állami költségvetésbe. Az elnök hangsúlyozta, hogy a költségvetési hiány jelentős, és minden egyes a hiány megszüntetésére irányuló döntés valóban segíti Ukrajna ellenálló képességét és védelmét.
4: Україна запровадила кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє РБК Україна. У повідомленні йдеться про те, що президент України заявив, що за діяльність незаконних кол-центрів має бути передбачене суворе покарання. Крім того, рішенням парламента було підтримано низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучати додаткове фінансування до державного бюджету. Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит бюджету є значним, а кожне рішення, спрямоване на його скорочення, допомагатиме зміцнювати стійкість і обороноздатність України.

0: FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaratont, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpát-Talja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak 21 és 10 km, valamint váltó futás. A fő versenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A Mungácsi félmaraton már a Kárpát Talja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz, és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19. вересня відбудеться Мукачівський півмарафон 2026, який цьогоку знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9.03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Dosolyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szívós küzdőszellem, magas szintű technika és valódi harci állóképesség jellemezte minden összecsapását. A tornát végül második helyen zárta, így ezüstérmet szerzett a kupán. Újabb bizonyíték annak, hogy a Kárpát Taljai karateiskola továbbra is az ország élvonalába tartozik. Вожорогів відбувся масштабний кубок України з Кіокушин Будо Карате, який зібрав сотні найсильніших бійців з різних регіонів України. У напружених та виснажливих поєдинках у розділі куміте закарпатська спортсменка Анастасія Носолян продемонструвала незламний характер, високу техніку та справжню бойову витримку. За підсумками турніру Анастасія впевнено виборола друге місце та стала срібною призеркою Кубка країни, вкотре підтвердивши високий рівень закарпатської школи карате. Руцкban rendezték meg a Veteránok országos röplabda kupáját, amelyen az ország különböző részeiből 39 csapat vett részt több korosztályban. A 40 plusz kategóriában kiválóan szerepelt az ungvári kárpát-taljai Sasók férfi csapata. A kárpát-taljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat a dobogon zárta a rangos tornát. У Луцьку відбувся Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях. У категорії 40+, успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájt ez Radio Puls FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіреньке холлотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saládák, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230. Снежка Берексенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Минőségi áru a минőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вогод, Гетвенюц, Недвенкіленц, 950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вогод, Гетвенюц, Недвенкіленц, 950.

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatallal együttműködve intézkedéseket hajtottak végre a Vérke csatorna megfelelő vízszintjének helyreállítása érdekében, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A borzsovai előjárói körzet területén megtisztították a csatorna medrét a hódok által épített gáttól, míg a Beregszászi strand utcánál ideiglenes gátat alakítottak ki. Az intézkedések eredményeként sikerült megemelni a Vérke vízszintjét. Munkálatok a csatorna vízszintjének rendezését és megfelelőbb vízállapotának biztosítását szolgálták. Babják Zoltán bejegyzésében megköszönte a Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatal munkatársainak az együttműködést.
4: У співпраці з Берегівським міжрайонним управлінням водного господарства було вжито заходів для відновлення належного рівня води в каналі Вірке. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Було проведено розчищення греблі, яку бобри побудували на руслі каналу на території Боржавського старостинського округу. А на ділянці каналу в районі вулиці Пляжній встановили тимчасову греблю. Ці заходи дали можливість підняти рівень води в каналі та забезпечити його необхідний водний режим. Голова громади подякував працівникам Берегів. Київського міжрайонного управління водного господарства за співпрацю. Йдеться у повідомленні.
3: Riadalmat okozott egy postai küldemény Ungváron, miután az egyik postafiók munkatársa bejelentette, hogy a csomagban gránátokhoz hasonló tárgyakat észlelt. A postahivatal dolgozóit és ügyfeleit evakuálták, a helyszínre érkező rendőrök lezárták a területet és korlátozták a belépést. A rendőrség tűzszerészei megállapították, hogy a csomagban három oktatási célú gyakorló gránát volt, melyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre. A hatóságok azonosították a küldemény feladóját is, akit kihallgattak a csomagküldés céljával kapcsolatban, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: Поштове відправлення спричинило переполох в Ужгороді після того, як працівник одного з поштових відділень повідомив, що в посилці виявили предмети, схожі на гранати. Працівників та клієнтів поштового відділення евакуювали. Поліцейські, які прибули на місце, перекрили територію та обмежили доступ. Піротехніки встановили, що в посилці були три навчальні тренувальні гранати, які не становлять небезпеки для оточення. Правоохоронці також встановили відправника посилки та допитали його щодо мети її відправлення. Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
3: Az idei év első 8 hónapjában 37 gyermeket fogadtak örökbe Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 52 gyermeket. Jelenleg 72 örökbefogadásra jelentkező személy szerepel a nyilvántartásba, közülük 55-en házaspárok, 17-en pedig nem házasok. Mindez tegnap hangzott el a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatóján. A jogszabályok legutóbbi módosításai között szerepel az örökbefogadási ügyek elbírálási határidejének 30 napra történő rövidítése, valamint az örökbefogadó szülőknek járó állami támogatás 50 ezer hrivnyára történő emelése. Emellett mostantól lehetőség van arra is, hogy az örökbefogadással kapcsolatos első konzultációra online jelentkezzenek, az érintettek felkerüljenek az örökbefogadásra váró jelöltek nyilvántartásába, illetve a szükséges igazolások egy részét közvetlenül az állami nyilvántartásokból töltsék le. Az ügyintézés egy része online, a GIA alkalmazáson, illetve a gyermekek egységes információs és analitikai rendszeren keresztül is elérhető.
4: Цьогоріч на Закарпатті за 8 місяців усиновили 37 дітей, тоді як минулого року за цей період було усиновлено 52 дитини. Нині в реєстрі усиновлювачів перебувають 72 кандидати, з них 55 – подружні пари, ще 17 осіб не перебувають у шлюбі. Про це йшлося вчора на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Також було повідомлено, що серед основних змін у законодавстві – скорочення строків розгляду справ про усиновлення до 30 днів, збільшення державної допомоги батькам-усиновлювачам до 50 тисяч гривень, а також те, що відтепер подати заяви на первинну консультацію щодо усиновлення, підтягнути частину довідок з держреєстрів можна онлайн через Дію або єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Йдеться у повідомленні.
3: Miroszláv Bilecki kormányzó és Román Szarája megyei tanács elnöke a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték tegnap szakmai napjuk alkalmából. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönő leveleket vehettek át. Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította. A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófa védők feladatait. A kárpátaljai tűzszerészek jelenleg Mikolajiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófa védelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot. Közben a katasztrófa védelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. Bilecki köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófa védőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért, közölte Miroszláv Bilecki kormányzó.
4: Вчора голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай привітали закарпатських працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом. Під час урочистостей працівники отримали обласні відзнаки та подяки. Також з нагоди професійного дня їм передали ключі від службового автомобіля. Кошти на його придбання було виділено з обласного бюджету. Повномасштабна війна суттєво змінила завдання рятувальників. Наразі закарпатські піротехніки працюють у Миколаївській області, рятувальні підрозділи та техніка обласного управління ДСНС виконують завдання у Харківській області та звільнених територіях Херсонщини. Водночас робота рятувальників на Закарпатті триває постійно. Мирослав Білецький подякував усім закарпатським рятувальникам за витримку, самовідданість та мужність. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Ukrajna büntetőjogi felelősségre vonást vezetett be a csaló kalcenterek létrehozása és működtetése esetén, számol be róla az RBK.hu-a. A jelentés szerint Volodymyr Zelenszky ukrán államfő közölte, hogy súlyos büntetést kell kiszabni az illegális kalcenterek tevékenységére. Ezen kívül a parlament számos olyan jogalkotási kezdeményezést támogatott, amelyek Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek részét képezik. Ezek lehetővé teszik majd további finanszírozás bevonását az állami költségvetésbe. Az elnök hangsúlyozta, hogy a költségvetési hiány jelentős, és minden egyes a hiány megszüntetésére irányuló döntés valóban segíti Ukrajna ellenálló képességét és védelmét.
4: Україна запровадила кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє РБК Україна. У повідомленні йдеться про те, що президент України заявив, що за діяльність незаконних кол-центрів має бути передбачене суворе покарання. Крім того, рішенням парламента було підтримано низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучати додаткове фінансування до державного бюджету. Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит бюджету є значним, а кожне рішення, спрямоване на його скорочення, допомагатиме зміцнювати стійкість і обороноздатність України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként változékony időjárásra számíthatunk Beregszász térségében. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Сьогодні у Берегові та районі очікується мінлива хмарна погода. Похмурі періоди змінюватимуться сонячними. Вдень температура повітря становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ритмусон.
2: Спортивні новини.

0: óra. Újabb nagy különbségű siker született Isztambulban. A Besiktás a második félidőben döntött el a meccset, és 4-1-re múlta felül a Marseille-t. Történelmi estét élt át a Bournemouth, az angol együttes első európai kupa meccsén idegenben 2-1-re legyőzte a Real Sociedadot. Emellett a Union Saint-Gilloise kiütötte a Victoria Pilsent, míg a portugál Torrense meglepetésre felül múlta a norvég Lillestrømöt. Продолжение первой тур загальної етапу Ліги Європи, який приніс одразу кілька яскравих результатів. Найбільшу перемогу туру оформив Ювентус. Туринці вдома розгромили нідерландський НЕК з рахунком 5-0. Впевнено стартував і Кристал Пелес, який розбив польський ЛЕК з рахунком 4-0. Ще одну переконливу перемогу здобув Бешикташ, який у другому таймі дотиснув Марсель. Невдало розпочав турнір Селтік. Шотландці вдома програли Ференцварошу з рахунком 1-3. Історичний вечір видався для Бормута. Англійський клуб у своєму дебютному єврокубковому матчі переміг на виїзді Реал Сосьєдад. Також Юніон Сен-Жилуаз розгромив Вікторію Пілзень, а Торенсе сенсаційно переміг Лілстрем. А спаньол Лабдергу Сувечі 2030-ig меghosszabbította Luis de la Fuente szerződését, így a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitánya további 2 évig marad a posztján, miután idén nyáron világbajnoki címig vezette a csapatot, amelyet 2022 óta irányít. De la Fuente irányításával Spanyolország 2024-ben Európa-bajnokságot, egy évvel korábban pedig nem Nemzetek Ligáját nyert. Korábbi sikerei között szerepel az U19-es és az U21-es Európa-bajnoki aranyérem, valamint a 2021-es tókiói olimpiai ezüst, ahol a döntőben Brazília bizonyult jobbnak. Испанська футбольна федерація продовжила контракт Луїса де ла Фуенте до 2030 року, тож наставник чинних чемпіонів світу залишиться на посаді ще на 2 роки. Де ла Фуенте, який очолює збірну з 2022 року, цього літа привів Іспанію до титулу чемпіонів світу. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024, а роком раніше – Лігу націй. А також перемоги на юнацьких Євро U19 та U21, срібло Олімпіади 2021 року у Токіо, де іспанці поступились Бразилії у фіналі. Sebastian Vettel örömmel fogadná, ha Andrea Kimi Antonelli dönteni meg a rekordját, és ő lenne minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. Mint ismert, Antonelli a spanyol nagydíjon aratott újabb győzelmével már 81 ponttal vezeti az összetettet George Russell előtt, és sokak szerint nem az a kérdés, hogy bajnoka lesz, hanem az, hogy mikor. Ha az olasz pilóta idén felér a csúcsra, 20 évesen megdönteni Vettel 2020 óta élő rekordját, amelyet a német 23 évesen állított fel. Antonelli már több csúcsot átírt, ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa is. A Mercedes versenyzője kiváló kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, rendszeresen üzennek egymásnak a futamok után. A négyszeres világbajnok pedig nemrég bejelentette, hogy visszatér a volán mögé. 2027. január 9 és 10-én újra rajthoz áll a bajnokok tornáján, amelyet Új-Zélandon rendeznek meg. Sebastian Vettel is zadovoljenem sprényel, bajak be Andrea Kimi Antonelli, pobyv jeho rekordy stav najmoločším čempionom svitu v historii Formuly 1. Jak vidom Antonelli після чергової перемоги на гран-прі Іспанії вже має 81 очко переваги над Джорджем Расселом. І багато хто вважає, що питання полягає не в тому, чи стане він чемпіоном, а коли. Якщо італієць здобуде титул цього року, то у 20-річному віці перевершить рекорд Феттеля, встановлений у 2020-му, коли німець став чемпіоном у 23 роки. Пілот Мерседеса підтримує чудові стосунки з Феттелем. Вони регулярно обмінюються повідомленнями після гонок. А сам 4-разовий чемпіон нещодавно оголосив про повернення за кермо. 9 та 10 січня наступного року він знову виступить на гонці чемпіонів, яку прийматиме Нова Зеландія. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Pirta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Sluchaj, Radio Puls. 92.2 Jodin FM.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Licencia MOSZ Ukrajina від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
6: Транскод номер 351 222 0222.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Одакінт már ősz van, а столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető és építőanyag, határok nélkül.
10: Telefonszám 095 183 83 32.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
13: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Клеммен.
1: А те ритмушот.
2: Спортивні новини.
1: Спортхіре кветкезне.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaratont, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpát-Talja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak 21 és 10 km, valamint váltó futás. A fő versenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek, közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A Mungácsi félmaraton már a Kárpát Talja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz, és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19. вересня відбудеться Мукачівський півмарафон 2026, який цьогоропу знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9.03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Nosoljan kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szívós küzdőszellem, magas szintű technika és valódi harci állóképesség jellemezte minden összecsapását. A tornát végül második helyen zárta, így ezüstérmet szerzett a kupán. Újabb bizonyíték annak, hogy a Kárpát Taljai karateiskola továbbra is az ország élvonalába tartozik. Вожеродівід бусяма штабний кубок України з Кіокушин Будо Карате, який зібрав сотні найсильніших бійців з різних регіонів України. У напружених та виснажливих поєдинках у розділі куміте закарпатська спортсменка Анастасія Носолян продемонструвала незламний характер, високу техніку та справжню бойову витримку. За підсумками турніру Анастасія впевнено виборола друге місце та стала срібною призеркою Кубка країни, вкотре підтвердивши високий рівень закарпатської школи карате. Лузьбан рендезték meg a Veteránok országos röplabda kupáját, amelyen az ország különböző részeiből 39 csapat vett részt több korosztályban. A 40 plusz kategóriában kiválóan szerepelt az ungvári kárpát-taljai Sasók férfi csapata. A kárpát-taljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat a dobogon zárta a rangos tornát. У Луцьку відбувся Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях. У категорії 40+, успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіреньке холлотте.

0: Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Beregszáz, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszúkban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
0: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! Folytatódott az Európa Liga alapszakaszának első fordulója, amely újabb látványos eredményeket hozott. A nap legnagyobb győzelmét a Juventus aratta. A torinóiak hazai pályán 5-0-ra ütötték ki a holland NEC együttesét. Maga biztosan kezdett a Crystal Palace is, amely 4-0-ra verte a lengyel Lech együttesét. Remekül kezdett a Ferencváros is, amely idegenben a Celticet verte 1-3-ra. Újabb nagy különbségű siker született Isztambulban. A Besiktás a második félidőben döntött el a meccset, és 4-1-re múlta felül a Marseille-t. Történelmi estét élt át a Bournemouth, az angol együttes első európai kupameccsén idegenben 2-1-re legyőzte a Real Sociedadot. Emellett a Union Saint-Gilloise kiütötte a Victoria Pilsent, míg a portugál Torrense meglepetésre felülmúlta a norvég Lillestrømöt. Продолжился первый тур загальной этапа Лиги Европы, який приніс одразу кілька яскравих результатів. Найбільшу перемогу туру оформив Ювентус. Туринці вдома розгромили нідерландський НЕК з рахунком 5-0. Впевнено стартував і Crystal Palace, який розбив польський Лех з рахунком 4-0. Ще одну переконливу перемогу здобув Бешикташ, який у другому таймі дотиснув Марсель. Невдало розпочав турнір Celtic. Шотландці вдома програли Ференцварошу з рахунком 1-3. Історичний вечір видався для Бормута. Англійський клуб у своєму дебютному єврокубковому матчі переміг на виїзді Реал Сосідад. Також Юніон Сен-Жилуаз розгромив Вікторію Пілсень, а Торенсе сенсаційно переміг Лілстрем. А спанюл Лабдергу Сувечек 2030-ig меghosszabbította Luis de la Fuente szerződését, így a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitánya további 2 évig marad a posztján, miután idén nyáron világbajnoki címig vezette a csapatot, amelyet 2022 óta irányít. De la Fuente irányításával Spanyolország 2024-ben Európa-bajnokságot, egy évvel korábban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Korábbi sikerei között szerepel az U19-es és az U21-es Európa-bajnoki aranyérem, valamint a 2021-es tókiói olimpiai ezüst, ahol a döntőben Brazília bizonyult jobbnak. Испанська футбольна федерація продовжила контракт Луїса де ла Фуенте до 2030 року, тож наставник чинних чемпіонів світу залишиться на посаді ще на 2 роки. Де ла Фуенте, який очолює збірну з 2022 року, цього літа привів Іспанію до титулу чемпіонів світу. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024, а роком раніше – Лігу націй. А також перемоги на юнацьких Євро U19 та U21, срібло Олімпіади 2021 року у Токіо, де іспанці поступились в Бразилії у фіналі. Sebastian Vettel örömmel fogadná, ha Andrea Kimi Antonelli dönteni meg a rekordját, és ő lenne minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. Mint ismert, Antonelli a spanyol nagydíjon aratott újabb győzelmével már 81 ponttal vezeti az összetettet George Russell előtt, és sokak szerint nem az a kérdés, hogy bajnoka lesz, hanem az, hogy mikor. Ha az olasz pilóta idén felér a csúcsra, 20 évesen megdönteni Vettel 2020 óta élő rekordját, amelyet a német 23 évesen állított fel. Antonelli már több csúcsot átírt, ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa is. A Mercedes versenyzője kiváló kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, rendszeresen üzennek egymásnak a futamok után. A négyszeres világbajnok pedig nemrég bejelentette, hogy visszatér a volán mögé. 2027. január 9 és 10-én újra rajthoz áll a bajnokok tornáján, amelyet Új-Zélandon rendeznek meg. Sebastian Vettel is zadovoljenem sprényel, bajak by Andrea Kimi Antonelli pobyl jeho rekordy stav najmoločim čempionom svitu v historii Formuly 1. Jak vidom Antonelli після чергової перемоги на гран-прі Іспанії вже має 81 очко переваги над Джорджем Расселом. І багато хто вважає, що питання полягає не в тому, чи стане він чемпіоном, а коли. Якщо італієць здобуде титул цього року, то у 20-річному віці перевершить рекорд Феттеля, встановлений у 2020-му, коли німець став чемпіоном у 23 роки. Пілот Мерседеса підтримує чудові стосунки з Феттелем. Вони регулярно обмінюються повідомленнями після гонок. А сам чотириразовий чемпіон нещодавно оголосив про повернення за кермо. 9 та 10 січня наступного року він знову виступить на гонці чемпіонів, яку прийматиме Нова Зеландія. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвалотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі.

0: amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
0: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 16 02.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу пожалуйста.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Business. Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити – прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документи, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документи, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів. Перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолдій, Великій Добруні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама у Капчуладбан. Хіві о нулахотвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува вакуазашат. 066 78 49 950.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінній міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей. А у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені».

0: az Ungvári Kárpátaljai Sasók férfi csapata. A Kárpátaljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat adóbogon zárta a rangos tornát. Улучшит бокси кубок Украины с волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях. У категорії 40+ успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalozsájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
7: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18

0: 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.
5: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
6: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-го-твонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвен.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: хочеш.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Szokán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésségéri alapján.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу. Рекламу.
0: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Innova vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Альфа Ромео Викторию Пилсень, а Торенсе Сен-Сесино переміг Лилстрем. A spanyol labdarúgó szövetség 2030-ig meghosszabbította Luis de la Fuente szerződését, így a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitánya további két évig marad a posztján, miután idén nyáron világbajnoki címig vezette a csapatot, amelyet 2022 óta irányít. De la Fuente irányításával Spanyolország 2024-ben Európa-bajnokságot, egy évvel korábban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Korábbi sikerei között szerepel az U19-es és az U21-es Európa-bajnoki aranyérem, valamint a 2021-es tókiói olimpiai ezüst, ahol a döntőben Brazília bizonyult jobbnak. Испанская футбольная федерация продолжила контракт Луиса де ла Фуэнте до 2030 року, тож наставник чинних чемпіонів світу залишиться на посаді ще на 2 роки. Де ла Фуэнте, який очолює збірну з 2022 року, цього літа привів Іспанію до титулу чемпіонів світу. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024, а роком раніше – Лігу націй. А також перемоги на юнацьких Євро U19 та U21, срібло Олімпіади 2021 року у Токіо, де іспанці поступились Бразилії у фіналі. Sebastian Vettel örömmel fogadná, ha Andrea Kimi Antonelli dönteni meg a rekordját, és ő lenne minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. Mint ismert, Antonelli a spanyol nagydíjon aratott újabb győzelmével már 81 ponttal vezeti az összetettet George Russell előtt, és sokak szerint nem arra kérdés, hogy bajnoka lesz, hanem az, hogy mikor. Ha az olasz pilóta idén felér a csúcsra, 20 évesen megdönteni Vettel 2020 óta élő rekordját, amelyet a német 23 évesen állított fel. Antonelli már több csúcsot átírt, ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa is. A Mercedes versenyzője kiváló kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, rendszeresen üzennek egymásnak a futamok után. A négyszeres világbajnok pedig nemrég bejelentette, hogy visszatér a volán mögé. 2027. január 9 és 10-én újra rajthoz áll a bajnokok tornáján, amelyet Új-Zélandon rendeznek meg. Sebastian Vettel is zadovoljenem sprényel, bejeg be Andrea Kimi Antonelli, pobev jeho rekordy stavnej molodším čempionom svitu v historii Formuly 1. Jak vidom Antonelli після чергової перемоги на гран-прі Іспанії вже має 81 очко переваги над Джорджем Расселом. І багато хто вважає, що питання полягає не в тому, чи стане він чемпіоном, а коли. Якщо італієць здобуде титул цього року, то у 20-річному віці перевершить рекорд Феттеля, встановлений у 2020-му, коли німець став чемпіоном у 23 роки. Пілот Мерседеса підтримує чудові стосунки з Феттелем. Вони регулярно обмінюються повідомленнями після гонок. А сам чотириразовий чемпіон нещодавно оголосив про повернення за кермо. 9 та 10 січня наступного року він знову виступить на гонці чемпіонів, яку прийматиме Нова Зеландія. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон

0: 67 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза, вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг ugyanaz a havidíj.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви послухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу послухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 66 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Беregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában első alkalommal szerveztek csúcstalálkozót, amely a Kárpátok térségében érintett országokat, régiókat és közösségeket kapcsolja össze. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentése szerint ezzel elindítják a Kárpáti nyolcak új együttműködési formátumát. A kezdeményezésben Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország, valamint az Európai Unió vesz részt. A csúcstalálkozóra Ukrajnába érkezett Románia elnöke, Szerbia elnöke és Lengyelország miniszterelnöke, továbbá Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország képviselői. Zelenszky szerint az új formátum célja, hogy tovább erősítse az országok közötti kapcsolatokat, és Európai Unió szinten is új együttműködési lehetőségeket teremtsen. A tervek között szerepel a biztonsági és energetikai együttműködés erősítése, a logisztikai kapcsolatok jelentős bővítése, valamint a határokon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése és a térség közösségeinek támogatása.
4: Сьогодні в Україні вперше організували саміт, який об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади наших країн. Ми даємо старт новому формуванню «Карпатській вісімці», що об'єднує нас і наших сусідів у Європі – Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Європейський Союз загалом. Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економіки. Мічної співпраці та суттєва підтримка наших громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також, за його словами, до участі у саміті до України прибули президент Румунії, президент Сербії, прем'єр-міністр Польщі, а також представники Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.
3: Az új tanév egyik fontos feladata az iskolai étkeztetés megszervezése volt. Beregszászban az intézményeknek nem csak arról kellett gondoskodniuk, hogy minden gyermek megkapja az ebédet, hanem a kiszállítástól a megfelelő körülmények biztosításáig számos új feladattal is szembe kellett nézniük. Tóth Edit, a beregszászi Horváth Anna gimnázium igazgatója, arról számolt be, náluk hogyan sikerült megszervezni az étkeztetést, ugyanis az intézmény egyike annak a 10 oktatási intézménynek, amelyben az étkeztetést szolgáltató biztosítja. A következőben Tóth Editet hallhatják.
5: Na most maga az étkeztetés folyamata nem itt kezdődött, hanem még júliusban, amikor is szembesültünk azzal, hogy minden gyereket étkeztetni kell lesz, és ezért szerződéseket megfelelő létszámú gyerekre kell megkötni. A mi iskolánkban nem volt túl nagy gond, hiszen egy 90 férőhelyes étkezdénk van, ahol minden gyereket le tudok ültetni, bár a nagy iskolákban ezt tudom, hogy komolyabb gondot okozott, ahol több szüneten kell a gyerekeket etetni. Amit még el tudok mondani, hogy ez egy nagy logisztikai folyamat város szerte, hiszen sok iskolába szállítják ki az ételt, és hogy az időben odaérjen, és megfelelő állapotú legyen, tehát meleg legyen, ezt meg kellett szervezni. Az első héten voltak még kisebb-nagyobb fennakadások, most már, hála az égnek, minden nagyon szépen folyamatosan zajlik, tehát mindig idejében itt van az étel, a gyerekek is tudják már a rendet, ki milyen sorrendben megy le, még osztály következik éppen. Természetesen ez plusz feladatokat ró a tanárokra is, akiknek biztosítani kell, hogy minden gyerek lemenjen az étkezdébe, plusz feladatot ró azokra a kollégákra, akik konkrétan az étkeztetésért felelnek, és ugye a statisztikai adatokat, ezt minden nap le kell adjuk, ezeket is megszervezzék, leírják, ellenőrizzék az ételnek a minőségét, tehát mindannyiunknak egy plusz feladat, ami az iskolai életében megjelent. Próbálunk mindenképpen helytállni, mivel fontosnak tartom, hogy a gyerekek megkapják a meleg ételt.
4: Одним із важливих завдань нового навчального року була організація шкільного харчування. У Берегові закладам освіти потрібно було не лише подбати про те, щоб кожна дитина отримувала обід, а й вирішити низку нових питань – від доставки їжі до забезпечення належних умов для харчування. Берегівська гімназія імені Ганни Горват – один із 10 навчальних закладів громади, який забезпечує харчування дітей шляхом кейтерингових послуг. Гімназія має столову на 90 посадкових місць, що дозволяє розмістити усіх учнів закладу. Більше про організацію філософію харчування у гімназії імені Ганни Горват розповіла директор навчального закладу ТУТ Едіт Гейзівна. Далі ви чуєте її слова.
5: Організація харчування розпочалася ще в середині літа в липні, оскільки ми дізналися, що всіх учнів будемо харчувати, і потрібно було провести ряд організаційних моментів, починаючи від проведення тендерів, заключення договорів на таку кількість дітей і закупівлю обладнання. Слава Богу, все вдалося організувати часно, так що 1 вересня діти вже отримали гаряче харчування. Це був складний процес, важко було організувати, щоб діти вчасно привели їжу, оскільки в нас харчування організується методом кейтерингу. І щоб графіки роботи зорганізувати так, щоб все було добре. Це додаткові завдання для наших працівників, для педагогів, які забезпечують, щоб усі діти вчасно прийшли до столової. Це додаткові завдання для тих людей, які займаються організацією самого процесу харчування, які здають звіти, які перевіряють якість продукції. І, звичайно, я дуже рада, що нам вдалося це все зорганізувати.
3: A héten is változatos a kínálata a beregszászi piacon, ahol a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett a befőzéshez szükséges termékekből is bőséges a választék. A paradicsom kilogrammonként 25-30 hrivnyába kerül, a piros paprika 45-50, a zöld paprika pedig 35 hrivnya. A zöld passzúért 130-140 hrivnyát kérnek, a szemes passzúért 120 hrivnyát. Az uborkára 30, a berakni való uborkáé 45 hrivnya kilogrammonként. A padlizsán 40, a káposzta 35-40, a régi hagyma 40, a fokhagyma pedig 200 hrivnya kilogrammonként. A cékla 30, a karalábé 50, a cukkini pedig 35 hrivnyába kerül. A burgonya kilogramjáért 25, a gombáért pedig 150 hrivnyát kérnek. A gyümölcsök közül az alma 50, a szilva 45-50 hrivnya kilogrammonként, a szilva lekvár kilója 400 hrivnyába kerül, a málna fél kilogrammonként 140, az áfonya pedig 400 hrivnyába kerül.
4: Цього тижня на Берегівському ринку також різноманітний асортимент продуктів. Окрім сезонних овочів та фруктів, вже є широкий вибір продуктів, необхідних для консервування. Помідори наразі коштують по 25-30 гривень за кілограм, червоний перець – 45-50 гривень, зелений – 35. За стручкову квасолю просять 130-140 гривень, за молоду зернову квасолю – 120 гривень. Огірки коштують 30 гривень за кілограм, а огірки для консервації – 45 гривень. Баклажани – по 40 гривень за кілограм, капу 135-40, рібчаста цибуля 40 гривень, часник по 200 гривень за кілограм, буряк коштує 30 гривень, кольрабі 50, кабачки по 35 гривень за кілограм. Вартість картоплі 25 гривень за кілограм, а печериці можна придбати по 150 гривень. Серед фруктів яблука коштують 50 гривень, сливи 45-50 гривень за кілограм, а кілограм сливового леквару коштує 400 гривень, малина по 140 гривень за пів кілограма, а чорниця 400 гривень.
3: Közúti baleset történt egy kereszteződésben a Técsői járásban, ahol egy személygépkocsi elütött egy motorost. A motorkerékpárt vezető, 39 éves férfinek a válla sérült meg. A helyszínre érkező mentősök a sérültet Hordágyon, a Técsői kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A baleset ismét arra figyelmeztet, hogy az utakon a figyelemnek és az elővigyázatosságnak minden helyzetben fontos szerepe van. Kereszteződésekben különösen körültekintően közlekedjünk, figyeljünk a motorosokra, kerékpárosokra és a többi közlekedőre is, és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet választunk.
4: У Тячівському районі на перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій легковий автомобіль збив мотоцикліста. 69-річний чоловік, який керував мотоциклом, отримав травму плеча. Медики, які прибули на місце події, на ношах доставили постраждалого до Тячівської лікарні. Обставини ДТП з'ясовує поліція. Аварія вкотре нагадує, що на дорогах уважність та обережність відіграють важливу роль за будь-яких обставин. Особливо уважними слід бути на перехрестях, стежити за мотоциклістами, велосипедистами та іншими учасниками дорожнього руху, а також завжди обирати швидкість відповідно до дорожніх і погодних умов. Про це інформує 103 Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében főként borús лесz az idő, némi csapadék is várható, a hőmérséklet 18-21 fok körül alakul, ami estére 17 fokig csökken.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода, місцями подекуди пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу. Ввечері температура опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót!
4: З вами були Бакфімарія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
1: Гірекет холлотоко пульзуш ФМН. Оте ритмушон.
2: Спортивні новини.
1: Шпорт гірек кюветкезне.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánya rádiószlúhacsám! Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaratont, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpát-Talja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak 21 és 10 km, valamint váltó futás. A főversenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek, közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A Mungácsi félmaraton már a Kárpát Talja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz, és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19-го вересня відбудеться Мукачівський півмарафон 2026, який цьогоку знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9.03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Nosoljan kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

0: срібної призеркою Кубка країни, вкотре підтвердивши високий рівень закарпатської школи карате. Руцкban rendezték meg a veteránok országos röplabda kupáját, amelyen az ország különböző részeiből 39 csapat vett részt több korosztályban. A 40 plusz kategóriában kiválóan szerepelt az ungári kárpátaljai Sasók férfi csapata. A kárpátaljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat a dobogon zárta a rangos tornát. Улучковит бокси Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях. У категорії 40+ успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
4: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás

0: problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
4: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалюйте.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама капчулатбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49, 950-ш телефонсамот. Теді холготова валокозашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49, 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто едютешек талеко зояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегово. Вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу «Холдонту».
5: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: до медичних закладів і лікарень поблизу лінії фронту, а також безпосередньо до тих, хто його потребує. Де ці життєво необхідні препарати зараз потрібні найбільше? Про це розповів керівник об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йоуже Фрезеш. Далі ви чуєте його слова.
1: Néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritas-szal.
0: Кілька днів тому нам вдалося успішно реалізувати спільний проєкт з Caritas Угорщини, у межах якого ми доставили на Закарпаття гуманітарну допомогу, надану компанією Richter Gedeon. Йдеться про антибіотики, які ми спільно доставили на Закарпаття. Частину препаратів, відповідно до потреб Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації, ми розподілили між медичними закладами, які їх потребували. Решту через нашу партнерську організацію в Ужгороді направили до регіонів, де є дефіцит цих препаратів і де вони особливо необхідні. До лікарень, які надають допомогу військовим поблизу фронту, а також до дитячих лікарень. Цього разу, завдяки наданій допомозі, ми зможемо передати тим, хто цього потребує, препарати з ібупрофеном, які використовуються для зменшення болю та зниження температури, зазначив Йоуже Фрезеш.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Estére 17 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, főleg derült időre számíthatunk, a hőmérséklet 26 fokig emelkedik.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 17 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою повітря на рівні плюс 26 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaratont, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpát-Talja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak, 21 és 10 km, valamint váltó futás. A fő versenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek, közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A Mungácsi félmaraton már a Kárpát Talja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz, és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19. Вересня відбудеться Мукачівський півмарафон 2026, який цьогоку знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9.03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Nosoljan kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szívós küzdőszellem, magas szintű technika és valódi harci állóképesség jellemezte minden összecsapását. A tornát végül második helyen zárta, így ezüstérmet szerzett a kupán. Újabb bizonyíték annak, hogy a Kárpát Taljai karateiskola továbbra is az ország élvonalába tartozik. В Ужгороді відбувся масштабний кубок України з Кіокушин Будо Карате, який зібрав сотні найсильніших бійців з різних регіонів України. У напружених та виснажливих поєдинках у розділі куміте закарпатська спортсменка Анастасія Носолян продемонструвала незламний характер, високу техніку та справжню бойову витримку. За підсумками турніру Анастасія впевнено виборола друге місце та стала срібною призеркою Кубка країни, вкотре підтвердивши високий рівень закарпатської школи карате. Руцкban rendezték meg a Veteránok országos röplabda kupáját, amelyen az ország különböző részeiből 39 csapat vett részt több korosztályban. A 40 plusz kategóriában kiválóan szerepelt az ungári kárpát-taljai Sasók férfi csapata. A kárpát-taljai együttes maga biztos tartalmas játékot mutatott, és a helyosztók során sikerült kiharcolniuk a bronzérmet, így a megyei csapat a dobogon zárta a rangos tornát. У Луцьку відбувся Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту, який зібрав 39 команд з різних регіонів. регіоні України. Учасники змагалися в кількох вікових категоріях.

0: У категорії 40+ успішно виступила чоловіча команда «Сокіл Закарпаття». Закарпатські волейболісти продемонстрували змістовну та впевнену гру. І в напруженій боротьбі за нагороди зуміли вибороти бронзові медалі, увійшовши до трійки найсильніших команд турніру. Марадяна, Ктолабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дийда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дийда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дийда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожошкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц 950-ш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
11: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobban, megdobbant.
12: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
5: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок, нові треки, цікаві прем'єри та знайомі пісні у новому звучанні. Тож додавайте гучності, залишайтеся з нами і нехай ця музика зробить ваш осінній день трохи яскравішим. Розпочинаємо ми з треку співачки Кола, яка презентує нову пісню «Піт Стоп». Це ігровий трек про любов, пристрасть та сильні емоції. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. «Піт Стоп» саме про такий стан, коли настільки добре навіть сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих, зазначає артистка, презентуючи пісню. А ми слухаємо.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою подачею та легкою самоіронією. «Кропива» – це легкий та енергійний трек про кохання, яке може одночасно притягувати і завдавати болю. У центрі пісні образ кохання, яке може здаватися красивим і бажаним, але водночас здатне обпекти. Саме тому «Кропива» стає метафорою цих стосунків. Давайте слухати.

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейс з треком «Тегібад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» триває. Зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе, мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

Троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-20-гот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-20-гот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
9: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбоу Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцег» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбоу Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: 17 óра. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A negyedik tanévnyitó ünnepségét tartotta a Kárpátaljai Magyar Liceum hálózata. Az eseménynek a beregszászi római katolikus templom adott otthont, ahol a 9 tagozat diákjai közösen kezdték meg az új tanévet. A hálózat jelenleg 420 tanulót számlál, idén pedig két új helyszínen, Munkácson és Aknaszlatinán is megkezdődött az oktatás. A liceumokban a középiskolai tantárgyak mellett szakmai alapokat is elsajátíthatnak a diákok. A tanévnyitóról és a hálózat terveiről Kóré Dórát, a Kárpátaljai Magyar Liceum igazgatóját hallhatják.
5: A Kárpátaljai Magyar Liceum hálózat életében ez a negyedik tanévnyitó ünnepség, és jelenleg 9 tagozatunk van Kisgelyőcön, Nagydobronyban, Beregszászban, Munkácson, Tiszaújlakon, Tiszapéterfalván, Nagyszőlősön, Visken és Szlatinán. A hálózatban jelenleg 420 diák tanul, és közülük 250 elsős diákunk van, vagyis 10. osztályosak. Ők vettek most részt a tanévnyitó ünnepségünkön. Az idei tanévet a két új helyszínünkön, Aknaszlatinán és Munkácson is elkezdjük. Minden tagozatunkon tanulhatnak a diákok a középiskolai tantárgyak mellett valamilyen szakmát is, valamilyen szakmának az alapjait, olyanokat, mint például autószerelés, szépészet, vállalkozástan, művészet, sport, akár divatszabó. Tehát egy-egy szakmának az alapjaiba is betekinthetnek, ettől érdekesebb, ettől új a mi liceum hálózatunk. Minden diákot, minden érdeklődőt szeretettel várunk, és arra is buzdítok mindenkit, hogy esetleg kövessék nyomon a közösségi médiában az oldalainkat, ott bővebb információt is tudnak szerezni bármiről, ami érdekes lehet számukra.
4: Мережа Закарпатського угорського ліцею провела вже четверту урочисту церемонію відкриття навчального року. Захід відбувся у римокатолицькому храмі Берегова, де учні 9 філій мережі спільно розпочали новий навчальний рік. Наразі мережа налічує 420 учнів, а цього року навчання розпочалося також у двох нових локаціях – у Мукачеві та Солотвині. У ліцеях, окрім загальноосвітніх предметів, учні також можуть здобувати базові професійні навички. Про відкриття навчального року та більше про роботу мережі закладів освіти – ви почуєте від директорки Закарпатського угорського ліцею Курей Доури. Далі ви чуєте її слова.
5: A Kárpátaljai Magyar Liceum hálózat életében ez a negyedik.
4: Для мережі Закарпатського угорського ліцею це вже четверта урочиста церемонія відкриття навчального року. Наразі ми маємо 9 філій у Великих Геївцях, Великій Доброні, Берегові, Мукачеві, Вилку, Пейтерфолві, Виноградові, Вишкові та Солотвині. Наразі в мережі навчаються 420 учнів, із них 250 першокурсники, тобто учні 10 класів. Саме вони взяли участь у нашій церемонії відкриття навчального року. Цього навчального року ми також розпочинаємо навчання у двох нових локаціях – у Солотвіні та Мукачеві. У кожній нашій філії, окрім загальноосвітніх предметів, учні можуть опанувати також повну професію або її основи. Наприклад, автомеханік, б'юті-сферу, підприємництво, мистецтво, спорт, дизайн одягу. Тобто, можуть ознайомитися з основами тієї чи іншої професії. Саме це робить нашу мережу ліцеїв цікавішою та новою. Ми з радістю запрошуємо всіх учнів і всіх охочих. Закликаю всіх стежити за нашими сторінками у соціальних мережах, де можна отримати більше інформації про все, що може бути цікавим для вас, зауважила Курей Доура.
3: Az új tanév egyik fontos feladata az iskolai étkeztetés megszervezése volt. Beregszászban az intézményeknek nem csak arról kellett gondoskodniuk, hogy minden gyermek megkapja az ebédet, hanem a kiszállítástól a megfelelő körülmények biztosításáig számos új feladattal is szembe kellett nézniük. Tóth Edit, a Beregszászi Horváth Anna gimnázium igazgatója arról számolt be, náluk hogyan sikerült megszervezni az étkeztetést, ugyanis az intézmény egyike annak a 10 oktatási intézménynek, amelyben az étkeztetést szolgáltató biztosítja. A következőben Tóth Editet hallhatják.
6: Na most maga az étkeztetés folyamata nem itt kezdődött, hanem még júliusban, amikor is szembesültünk azzal, hogy minden gyereket étkeztetni kell lesz, és ezért szerződéseket megfelelő létszámú gyerekre kell megkötni. A mi iskolánkban nem volt túl nagy gond, hiszen egy 90 férőhelyes étkezdénk van, ahol minden gyereket le tudok ültetni, bár a nagy iskolákban ezt tudom, hogy komolyabb gondot okozott, ahol több szüneten kell a gyerekeket etetni. Amit még el tudok mondani, hogy ez egy nagy logisztikai folyamat város szerte, hiszen sok iskolába szállítják ki az ételt, és hogy az időben odaérjen, és megfelelő állapotú legyen, tehát meleg legyen, ezt meg kellett szervezni. Az első héten voltak még kisebb-nagyobb fennakadások, most már, hála az égnek, minden nagyon szépen folyamatosan zajlik, tehát mindig idejében itt van az étel, a gyerekek is tudják már a rendet, ki milyen sorrendben megy le, még osztály következik éppen. Természetesen ez plusz feladatokat ró a tanárokra is, akiknek biztosítani kell, hogy minden gyerek lemenjen az étkezdébe, plusz feladatot ró azokra a kollégákra, akik konkrétan az étkeztetésért felelnek, és ugye a statisztikai adatokat, ezt minden nap le kell adjuk, ezeket is megszervezzék, leírják, ellenőrizzék az ételnek a minőségét, tehát mindannyiunknak egy plusz feladat, ami az iskola életében megjelent. Próbálunk mindenképpen helytállni, mivel fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek kapják a meleg ételt.
4: Одним із важливих завдань нового навчального року була організація шкільного харчування. У береговій закладам освіти потрібно було не лише подбати про те, щоб кожна дитина отримувала обід, а й вирішити низку нових питань від доставки їжі до забезпечення належних умов для харчування. Берегівська гімназія імені Ганни Горват – один із 10 навчальних закладів громади, який забезпечує харчування дітей шляхом кейтерингових послуг. Гімназія має столову на 90 посадкових місць, що дозволяє розмістити усіх учнів закладу. Більше про організацію харчування у гімназії імені Ганни Горват розповіла директор навчального закладу тут Едіт Гейзівна. Далі ви чуєте її слова.
6: Організація харчування розпочалася ще в середині літа в липні, оскільки ми дізналися, що всіх учнів будемо харчувати, і потрібно було провести ряд організаційних моментів, починаючи від проведення тендерів, заключення договорів на таку кількість дітей і закупівлю обладнання. Слава Богу, все вдалося організувати часно, так що 1 вересня діти вже отримали гаряче харчування. Це був складний процес, важко було організувати, щоб діти вчасно привели їжу, оскільки в нас харчування організується методом кейтерингу, і щоб графіки роботи зорганізувати так, щоб все було добре. Це додаткові завдання для наших працівників, для педагогів, які забезпечують, щоб усі діти вчасно прийшли до столової. Це додаткові завдання для тих людей, які займаються організацією самого процесу харчування, які здають звіти, які перевіряють якість продукції. І, звичайно, я дуже рада, що нам вдалося це все зорганізувати.
7: A héten is változatos a kínálat a beregszászi piacon, ahol a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett a befőzéshez szükséges termékekből is bőséges a választék. A paradicsom kilogrammonként 25-30 hrivnyába kerül, a piros paprika 45-50, a zöld paprika pedig 35 hrivnya. A zöld passzúért 130-140 hrivnyát kérnek, a szemes passzúért 120 hrivnyát. Az uborkára 30, a berakni való uborkáé 45 hrivnya kilogrammonként. A padlizsán 40, a káposzta 35-40, a régi hagyma 40, a fokhagyma pedig 200 hrivnya kilogrammonként. A cékla 30, a karalábé 50, a cukkini pedig 35 hrivnyába kerül. A burgonya kilogramjáért 25, a gombáért pedig 150 hrivnyát kérnek. A gyümölcsök közül az alma 50, a szilva 45-50 hrivnya kilogrammonként, a szilva lekvár kilója 400 hrivnyába kerül, a málna fél kilogrammonként 140, az áfonya pedig 400 hrivnyába kerül.
4: Цього тижня на Берегівському ринку також різноманітний асортимент продуктів. Окрім сезонних овочів та фруктів, вже є широкий вибір продуктів, необхідних для консервування. Помідори наразі коштують по 25-30 гривень за кілограм, червоний перець – 45-50 гривень, зелений – 35. За стручкову квасолю просять 130-140 гривень, за молоду зернову квасолю – 120 гривень. Огірки коштують 30 гривень за кілограм, а огірки для консервації – 45 гривень. Баклажани – по 40 гривень за кілограм, капуста – 35-40, рібчаста цибуля 40 гривень, часник по 200 гривень за кілограм, буряк коштує 30 гривень, кольрабі 50, кабачки по 35 гривень за кілограм. Вартість картоплі 25 гривень за кілограм, а печериці можна придбати по 150 гривень. Серед фруктів яблука коштують 50 гривень, сливи 45-50 гривень за кілограм, а кілограм сливового леквару коштує 400 гривень, малина по 140 гривень за пів кілограма, а чорниця 400 гривень.
3: A Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatallal együttműködve intézkedéseket hajtottak végre a Vérke csatorna megfelelő vízszintjének helyreállítása érdekében, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A borzsovai előjárói körzet területén megtisztították a csatorna medrét a hódok által épített gáttól, míg a Beregszászi strand utcánál ideiglenes gátat alakítottak ki. Az intézkedések eredményeként sikerült megemelni a Vérke vízszintjét. A munkálatok a csatorna vízszintjének rendezését és megfelelőbb vízállapotának biztosítását szolgálták. Babják Zoltán bejegyzésében megköszönte a Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatal munkatársainak az együttműködést.
4: У співпраці з Берегівським міжрайонним управлінням водного господарства було вжито заходів для відновлення належного рівня води в каналі Вірке. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Було проведено розчищення греблі, яку бобри побудували на руслі каналу на території Боржавського старостинського округу. А на ділянці каналу в районі вулиці Пляжній встановили тимчасову греблю. Ці заходи дали можливість підняти рівень води в каналі та забезпечити його необхідний водний режим. Голова громади подякував працівникам Берегівського міжрайонного управління водного господарства за співпрацю. Йдеться у повідомленні.
3: А католікус Caritas Hungarica jóvoltából 3000 доброз файдалом

0: a keretében a Richter Gedeon felajánlását tudtuk beszállítani Kárpátaljára. Itt antibiotikum készítményt hoztunk be a Magyarországi Caritasszal közösen, aminek egy részét itt Kárpátalján a megyei közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának igénye szerint szét tudtunk osztani azoknak az egészségügyi intézményeknek, akinek szüksége volt rá. Ugye a fennmaradó részét pedig egy ungvári partnerszervezetünkön keresztül azokban a régióba küldtük, ahol hiány van ebben, és ahol nagy szükség van erre. A frontvonali közeli katonaellátó kórházakba, gyermekkórházakba. Egy újabb, nagyobb értékű gyógyszerszállítmány fog ennek a projektnek a keretén belül beérkezni Kárpátaljára, most pedig ilyen fájdalom és lázcsillapító ibuprofen hatású gyógyszert fogunk tudni átadni a rászorulóknak.
1: Завдяки католицькому Карітасу Caritas Hungarica на Закарпаття надійшло 3 тисячі упаковок знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Спільно з обласною комісією з питань медичної допомоги вони працюють над тим, щоб вантаж якомога швидше потрапив за призначенням, а саме до медичних закладів і лікарень поблизу лінії фронту, а також безпосередньо до тих, хто його потребує, де ці життєво необхідні препарати зараз потрібні найбільше. Про це розповів керівник об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йоузеф Резеш. Далі ви чуєте його слова.
0: Néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a Magyarországi Caritasszal.
1: Кілька днів тому нам вдалося успішно реалізувати спільний проєкт з Caritas Угорщини, у межах якого ми доставили на Закарпаття гуманітарну допомогу, надану компанією Richter Gedeon. Йдеться про антибіотики, які ми спільно доставили на Закарпаття. Частину препаратів, відповідно до потреб Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації, ми розподілили між медичними закладами, які їх потребували. Решту через нашу партнерську організацію в Ужгороді направили до регіонів, де є дефіцит цих препаратів і де вони особливо необхідні. До лікарень, які надають допомогу військовим поблизу фронту, а також до дитячих лікарень. Цього разу, завдяки наданій допомозі, ми зможемо передати тим, хто цього потребує, препарати з ібупрофеном, які використовуються для зменшення болю та зниження температури, зазначив Йоузеф Резеш.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Estére 17 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, főleg derült időre számíthatunk, a hőmérséklet 26 fokig emelkedik.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 17 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою повітря на рівні плюс 26 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Folytatódott az Európa Liga alapszakaszának első fordulója, amely újabb látványos eredményeket hozott. A nap legnagyobb győzelmét a Juventus aratta. A torinóiak hazai pályán 5-0-ra ütötték ki a holland NEC együttesét. Magabiztosan kezdett a Crystal Palace is, amely 4-0-ra verte a lengyel Lech együttesét. Remekül kezdett a Ferencváros is, amely idegenben a Celticet verte 1-3-ra. Újabb nagy különbségű siker született Isztambulban. A Besiktás a második félidőben döntött el a meccset, és 4-1-re múlta felül a Marseille-t. Történelmi estét élt át a Bournemouth, az angol együttes első európai kupameccsén idegenben 2-1-re legyőzte a Real Sociedadot. Emellett a Union Saint-Gilloise kiütötte a Victoria Pilsent, míg a portugál Torrense meglepetésre felülmúlta a norvég Lillestrømöt. Продолжився перший тур загального етапу Ліги Європи, який приніс одразу кілька яскравих результатів. Найбільшу перемогу туру оформив Ювентус. Туринці вдома розгромили нідерландський НЕК з рахунком 5-0. Впевнено стартував і Crystal Palace, який розбив польський Лек з рахунком 4-0. Ще одну переконливу перемогу здобув Бешикташ, який у другому таймі дотиснув Марсель. Невдало розпочав турнір Селтік. Шотландці вдома програли Ференцварошу з рахунком 1-3. Історичний вечір видався для Бормута. Англійський клуб у своєму дебютному єврокубковому матчі переміг на виїзді Реал Сосьєдад. Також Юніон Сен-Жилуаз розгромив Вікторію Пілзень, а Торенсе сенсаційно переміг Лілстрем. А спанюл Лабдергу Сувечі 2030-ig меghosszabbította Луїс де ла Фуенте szerződését, így a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitánya további 2 évig marad a posztján, miután idén nyáron világbajnoki címig vezette a csapatot, amelyet 2022 óta irányít. De la Fuente irányításával Spanyolország 2024-ben Európa-bajnokságot, egy évvel korábban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Korábbi sikerei között szerepel az U19-es és az U21-es Európa.

0: Európa bajnoki aranyérem, valamint a 2021-es tókiói olimpiai ezüst, ahol a döntőben Brazília bizonyult jobbnak. Испанская футбольная федерация продолжила контракт Луиса де ла Фуэнте до 2030 року, тож наставник чинних чемпіонів світу залишиться на посаді ще на 2 роки. Де ла Фуэнте, який очолює збірну з 2022 року, цього літа привів Іспанію до титулу чемпіонів світу. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024, а роком раніше – Лігу націй. А також перемоги на юнацьких Євро U19 та U21, срібло Олімпіади 2021 року у Токіо, де іспанці поступились Бразилії у фіналі. Sebastian Vettel örömmel fogadná, ha Andrea Kimi Antonelli dönteni meg a rekordját, és ő lenne minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. Mint ismert, Antonelli a spanyol nagydíjon aratott újabb győzelmével már 81 ponttal vezeti az összetettet George Russell előtt, és sokak szerint nem az a kérdés, hogy bajnoka lesz, hanem az, hogy mikor. Ha az olasz pilóta idén felér a csúcsra, 20 évesen megdönteni Vettel 2020 óta élő rekordját, amelyet a német 23 évesen állított fel. Antonelli már több csúcsot átírt, ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa is. A Mercedes versenyzője kiváló kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel, rendszeresen üzennek egymásnak a futamok után. A négyszeres világbajnok pedig nemrég bejelentette, hogy visszatér a volán mögé. 2027. január 9 és 10-én újra rajthoz áll a bajnokok tornáján, amelyet Új-Zélandon rendeznek meg. Sebastian Vettel is zadovoljenjem sprényel, bejeg be Andrea Kimi Antonelli, pobev jeho rekordi stavnej molodším čempionom svitu v historii Formuly 1. Jak vidom Antonelli після чергової перемоги на гран-прі Іспанії вже має 81 очко переваги над Джорджем Расселом. І багато хто вважає, що питання полягає не в тому, чи стане він чемпіоном, а коли. Якщо італієць здобуде титул цього року, то у 20-річному віці перевершить рекорд Феттеля, встановлений у 2020-му, коли німець став чемпіоном у 23 роки. Пілот Мерседеса підтримує чудові стосунки з Феттелем. Вони регулярно обмінюються повідомленнями після гонок. А сам чотириразовий чемпіон нещодавно оголосив про повернення за кермо. 9 та 10 січня наступного року він знову виступить на гонці чемпіонів, яку прийматиме Нова Зеландія. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Berek Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Bereg 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Ez kód numero 351 2202 22.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Bereg 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя овісир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холхотува валокузашат. 066 78 49 950.
16: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
17: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagytunk.
16: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repül című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is, arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

0: На реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн Лат. Окарпатайой сен мікрошебészети központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780-32-72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
11: Реклама окапчуладбан. Хіві о нулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950.
5: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчання.

0: мереж, електрогазозварник, зварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jószak már szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egan Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 66 78 49 950.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них. Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Sziasztok, én Rózsási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre mentatea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít, amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz. Talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, válassz egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastrio Drazu Krasiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама. Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782.

0: 0357555.
1: Лицензия МОЗ Украины, вид 22.02.2022, наказ номер 351.
2: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
3: Nemzkód 0351 2022 02 22.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-404-07. Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама у Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува вállalkozását. 066 78 49 950.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едюттешек талакозояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш.
8: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок, нові треки, цікаві прем'єри та знайомі пісні у новому звучанні. Тож, додавайте гучності, залишайтеся з нами і нехай ця музика зробить ваш осінній день трохи яскравішим. Розпочинаємо ми з треку співачки Кола, яка презентує нову пісню «Піт Стоп». Це ігровий трек про любов, пристрасть та сильні емоції. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. «Піт Стоп» саме про такий стан, коли настільки добре навіть сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих, зазначає артистка, презентуючи пісню. А ми слухаємо.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейз з треком «Тегі Бад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває, і зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе, мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

Троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбоу Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцег» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбоу Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непослідючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

Jazz Drink. Привіт усім! Сьогодні наші музичні радари не шукатимуть хіті у Нью-Йорку чи Лондоні, адже ми залишаємося вдома. Моя гостя – талановита уродженка Берегова, для якої музика змалечку стала

A mai zenesában egy különleges vendég volt velünk, Seres Tímea, aki megosztotta, honnan indult számára a zene szeretete, hogyan születnek az ötletek és a dalok, és milyen álmokat dédelget még az alkotásban. Talán éppen ez benne a legszebb, hogy egy dal nem egyszerűen megszületik, hanem valahonnan belülről indul. Köszönöm Timinek, hogy elfogadta a meghívásomat, és hogy egy kicsit közelebb engedett bennünket a saját zenei világához. Ez volt a zenesáv a Pulzus FM-en, és ne felejtjétek, vannak dallamok, amelyek nem a hangszerekből születnek, hanem előbb valahol bennünk szólalnak meg. Sziasztok! Сьогодні в ефірі музичний трек з нами була Тімеа Шереш. Вона поділилася своєю історією про те, як народилася її любов до музики, як виникають ідеї та створюються пісні, а також про які творчі мрії вона ще плекає у своєму серці. Мабуть, саме це і є найпрекраснішим. Пісня не просто з'являється на світ, вона народжується десь глибоко всередині. І пам'ятайте, є мелодії, які народжуються не в інструментах. Спочатку вони починають звучати десь всередині нас. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі.
4: В ефірі вечірня казка.
3: Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
5: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться, де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
6: Ти хто? Як ти смієш лежати?
5: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
6: Піднімайся і поклонись мені.
5: А хто ж ти такий? Питає осел.
6: Ти ще й питаєш?
5: Кричить грізно лев.
6: Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар?
5: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив.
7: І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
6: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
7: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
6: Ти?
5: Здивувався лев.
6: А де це написано?
5: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
6: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій! Давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
5: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе, та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
6: Бачиш, скільки я наполював.
7: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
6: Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
7: Вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик-братик.
0: Здорові були, найясніший царю,
7: каже вовк і низенько кланяється.
6: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
0: Як то?
7: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику,
7: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
0: Справжній цар?
7: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
6: Є-є,
7: зі страхом прошепотів лев.
6: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
7: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
6: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
7: запропонував вовк.
6: Ні за що в світі,
7: заревів лев.
6: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
7: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
6: Нехай буде так,
7: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
6: Ось він, подивися.
7: Вовк поглянув та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
7: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
6: А що, вовче, близько вже той новий цар?
7: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
6: А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то от самого страху й

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці, та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а середворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок от батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з царицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови. А кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами. Та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з царицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань. Але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до елійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
1: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», – мовили вартові і показали, як пройти до цариці.
0: Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
1: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
0: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою,
3: розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі. «Цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – відказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старі меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «З милосердя наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: – привіталася ковалівна.
4: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
5: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуре тобі паса зі спини».
5: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
6: «Здравствуй, ласий шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
6: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
4: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
3: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
3: – спитали вони.
7: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами.
3: І за хвилину перстень був у них. Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
5: «Спершу покажи мені свої маєтки».
4: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює.
5: Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людину у лямки запрягли?»
3: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
4: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена».
5: Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
4: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах.
8: ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
9: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
10: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
11: Кедеш дєрекек, меше, мука, коцогеш.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі про свою колючку. По-перше, це був посланець сатани, посланий, щоб спокусити його. Слово «бив» означає наносити удар за ударом. Це була не одна битва, а серія нападів, що йшли один за одним і не припинялися. Сатана знає ваші найслабші місця, і він буде постійно атакувати вас. Як ви можете перемогти його? Біблія говорить: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас, славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, 1 глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.